0: Han en lite nyare mega hit kan väl tryggt si så Taylor Swift där The Fate of Ophelia. För 24:e gång så riggas det till Audun Bakken festivalen.
1: Men denna gången arrangeras festivalen för näst sista gång i skogen på Disen och i Sør-Odal.
2: Festivalen arrangeras i skogen. Folk har någon gång spurt varför har de inte festivalen nede på idrottsplatsen för exempel då. Men det är helt ointressant för oss att arrangera en sån öppen plats med en scen. Det är då blir det inte ödmaken I alla fall.
3: Det säger festivalchef och initiativtaker Audun Hansen. Det rigges med gamla gardiner, stoffblomster och soffor. Det som begynte som en hagefest med vänner utvecklade sig raskt till bli en festival I skogen på Disnå I Sør-Odal.
2: Ödmaken är ju en hjemmesnekret charmerende festival som prøver alltid vår makt på å skille oss ut og gjøre ting annerledes. Den her egentlig perfekt da. Dette jo et ritual hvert år.
3: Kjølebaggen har vært med fra starten og heises opp I et tre. Gjenbrukstingene viktig for å skape den rette stemningen.
2: Startet I 2003 og 2004 når vi startet festivalen, hvor vi ikke hadde råd til noen ting, så vi måtte bruke gardiner på bygghjelv, vi måtte snekke ting selv. Og den opprinnelsen har vi bygd videre på og vært trofaste mot. Da.
3: Barer og scener har de snekret selv, og festivalområdet reklamefritt. 100 frivillige med på å få I stand denne festivalen.
4: Det ryker en ferieuke hvert år på det her. Akkurat I år det faktisk den eneste ferieuka jeg har tatt så langt. Men ja, det veldig gøy, veldig hyggelig og veldig slitsomt.
3: Det sier Siril Thesen, som styreleder og frivillig for festivalen. Audun Bakken starter med festival for de minste I dag og fortsetter med konserter og rævkrok-konkurranse.
4: Det som annerledes. Folk som kommer hit synes at de blir kjent med folk I dokøen og I barkøen og på campen. Og, de synes det gøy at vi har burlesk. Det har blitt stadig mer festivaler ute I naturen, og det synes vi veldig hyggelig da.
3: De henger opp bannere for nest siste gang. Arrangørene har bestemt seg for å gi seg til neste år.
2: Vi gjør noe som, eller for min egen snakk for meg selv, som jeg aldri hadde egentlig tenkt jeg skulle gjøre, gi meg frivillig med det her. Men det jo det vi gjør da, gir oss frivillig. Ikke fordi vi må. Det også litt av tanken med da, når de driver en dugnadsfestival I snart 25 år, så kan det komme et år hvor flere av de faste som med nå gir seg, eller at vi går på en økonomisk smell, så at vi må gi oss. Så I stedet for at vi ender opp med at vi må gi oss, fordi vi ikke orker mer, eller at noe annet skjer, gi oss mens leken god, rett og slett.
3: Men det ikke med lett hjerte at initiativtakeren har bestemt seg for at helgens festival blir den nest siste.
2: Ødemarken har blitt en kjempestor del av livet mitt. Så det kommer helt sikkert noen tårer I 2007, når jeg skal gi med meg der.
0: Ja, det sa initiativtaker og festivalsjef Audun Hansen. Innslaget logget av Ann-Kristin Mo og Knut Røsrud. Nå blir det låta Søvnløs til artisten Regnvær. Håper de slipper unna Regnvær på Audunbakken-festivalen.